0: Tuan Van Hollen tebedawe ti jalma nu keur mabok bae. Ari tangalengkahkeun di sukuna. Kawan kayakinan dina hatena. Ieu Nyimas Kirana hamo bisa lepas deui tina gabruganana. Lantaran kaya Nyimas Kirana nu geus mepet ka juru, geus taya jalan deui pikeun ngabalicetkeun dirina. Ditambah memang tanaga Nyimas Kirana anu dina waktu harita geus karasa sudah. Nyimas Kirana ningali Tuan Van Hollen anu ngalengkah leumpang lalaunan muruk ka tempatna. Hatena ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat.
1: Duh, Gusti. Kang Koncleng, tolongan abdi ya, Kang. Langkung saya abdi namahan pati batan kedah narima penghinaan jika kia. Kang Koncleng, tolongan abdi, Kang.
0: Imas Kirana nangis kumbar cipanon. Di barung jeung hate anu cumerit maratan langit lantaran geus taya jalan deui pikeun ngalepaskeun diri tina cangkerman Tuan Van Hollen dina waktu harita. Tenagana anu geus suda di barung jeung posisi awakna anu geus aya di juru. Tangtu bae mangrupa atawa susah pikeun diungkalanana.